0: Радіотурист – символ путешествия, символ свободы.
1: Düştüm, etmiyorsun ardından, sanki hep sen vardın da, tüm acıların gizli.